0: 12 cuotas sin interés, pero con ansiedad. Compras hoy y te preocupas todo el año. Sumás cosas, pero perdés tranquilidad. ¿De verdad lo necesitabas o solo querías encajar? La Biblia lo dijo claro: no deban nada a nadie. Porque vivir endeudado no es progreso, es presión disfrazada. Gire Radio 87.9.
1: Ay, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן. בורא עולם, שיצא לקראת קלתו, עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה.

סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.